0: Xoxi, Mugqivela ni Sonto, meia-noite e 4:05 horas, e Xuxa Xikan'we.
1: Inyambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.